0: lo sori ero aye lu jara wa
1: ba ti ti mo bori ni ba ti ma sagun ba ti ti mo bori ni ba ti ma sagun
0: ba mi like e ko comment
1: ba ti ti mo ba ti ti mo ba ti ti mo
0: bo tun wa ba mi share e
1: ba ti ti mo bori ni ba ti ma sagun
0: olorun bo ba mi share ori idunu fun wo na

0: o man gbe mi trabaye o le lo 2 hours ah emi awon yen emi won yi o bo se gbo bayi le ti re ti na o di plan bo se ma de be sore wa nu eni ore ti baye re je won po ju awon to re se lore lo iru ore wo gan ni won ni abi iru ore wo ni won je kila nfa ni ma ko re ki elomi o mo pe ori ohun o lo de ko ma jode la every day ode lo aso elegbe lo mumumu ki gbogbo won ba nti fi ntaja fi tan mo lowo won aro pa gba na ni babi gbeyan babi mo merin obi mo merin je nso pe obi mo mefa pelu ohun won je meje pelu yawo e won je mejo to ba ngba 100,000 lo su e gbo bo won o sese nkan re nbe olohun lori facebook la gelu e be mo ti rawon eyan nbe e je soju opo le kin gba pe bi meji si meta
1: I like
0: it. Eyin to re ti da ni ga pe mi o

ọpọlọpọ obinrin lo je wi pe nti oko re ndoju ko o ti wa ninu n to ye ki won fi se ekoko latara nabi Musa ṣugbọn to je wi pe aini mo nipa re aileko nipa re on lo so won di ipinya ninu

eladura pe olorun ma je aje sowo odi ejumare ma je aje lowo ota atun gbo ninu itan atun ri ka ninu tira pe anabi musa yi alayhi salatu wasalam ota lo ma toju edagba ota lo ma wo bo lo ti wa ye bawo olorun ti allah akbar olorun yi to bi lo ba gan o bo lo ari wi pe awon afiwe elelo mi yi kin to gbe alejo mi wole mo fe koro opo lori e kein na wa ma mu loko kin ejeji tori gba ti awon eko yen ba de e le ma wo pe ase ntin se mi na ase ki se pe ko sele ri looto lo se eyan ri aso ti sana bi olorun ri to bo wa sana bi olorun ri to lo gangan wo ran lawon akoko yen ta wa ni emi o tumo si po ni dikan ati dikan to lo fi nwo mi ran ni ki se po korira mi ki se po ko feran mi ki se po ma fe fi ya je mi olo se se ko fe fi kon mi leko abi

0: mo ti sadura bere fe yin ololufe e je kin lo soju pale eto bayi
1: mi o ni lo si
0: ma gba lejo nla lori eto leyi ti eyin eyan kakakiri te tun gbadun